0: جی شوتاؤں، آپ تک اپڈیٹس پہنچانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ شری نگر سے ہمارے سنواد داتا عمران نائکو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں۔ عمران، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پرسارن میں۔
1: جی بہت شکریہ، چونکہ امرناتھ جی یاترا 2000

0: ہینڈی کرافٹ اس کو یاتری جو ہے پسند کر کے خریدیں تاکہ یہاں یہ یاترا جو ہے اس یہاں کی اکانومی میں بھی مدد دیں اور ساتھ ساتھ یہاں کا جو آرٹ ہے اس کو ملک میں بھی فروغ ملے. آلدو کی اس آرٹ کی ایک الگ ہی پہچان ہے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا بھر میں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ رول ہمیں یاترا کو لے کے ہر سال دکھائی دیتا ہے اور اس سال بھی اسی طریقے کی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ چاہے سری نگر کا ٹرانزٹ کیمپ ہو وہ باقی جگہوں کے جہاں پہ بھی یا پھر ہم دیکھیں پویتر گفا کے ارد گرد یا جہاں سے یاترا روٹ ہے ہر جگہ پہ پولیس سی آر پی ایف یا باقی سیکیورٹی جو پرسنلس ہیں فورسز ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہاں لوکل ایڈمنسٹریشن بھی اپنا کام کرے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے جو سینیٹیشن ورکرس ہیں وہ دن رات جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یاترا کو ایک بہتر یاترا کے روپ میں دیکھنے کے لیے اپنی جو کوششیں ہیں وہ کر رہے ہیں. لوکلس یہاں کا اس یاترا کو لے کے ہمیشہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیشہ اس کا ویلکم کر رہے ہیں. تو آج بھی ان چار پانچ یا سات آٹھ دنوں کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اہم رول لوکلس کا بھی رہا ہے اور جس طریقے سے لوکلس کا یہی کہنا ہے کہ یاترا کے بغیر کشمیر ادھوری ہے اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال یہاں جب امرناتھ یاتری ملک کے مختلف یا الگ الگ حصوں سے آتے ہیں یاترا کی غرض سے اور جب ان سے گل ملتے ہیں یہاں کے لوکل سے یہاں تہذیب تمدن جب کلچر شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ اس یاترا کو اور زیادہ جو ہے خاصیت بنا دیتا ہے اور زیادہ اس کی جو اہمیت ہے ایسنس جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ نکھر جاتی ہے. سو کل ملا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی امرناتھ جی یاترا جو ہے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ پورا من طریقے سے جاری ہے.
1: عمران, پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے دیکھا کیا ہوتا تھا کہ جو بھی بھکت جو ہے بالتل کے بیس کیمپ سے بابا برفانی کے درشن کر کے آتے تھے انہیں راتری قیام کے لیے سری نگر کا جو ٹرانزٹ کیمپ ہے وہاں رکایا جاتا تھا. کیا ایسا کچھ ہے اس سال؟
0: دیکھیے بیسیکلی اس سال اگر آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر یاتری کو ایک اچھا ایکسپیرینس ملے یہاں سے, ہر یاتری کو ایک بہترین فیسلٹی ملے, ہر یاتری کو کسی طرح کی کوئی دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. چونکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاتریوں کا جو فلو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے کل ایل جی صاحب نے بھی بالتل بیس کیمپ کا وزٹ کرنے کے دوران جب بعد میں انہوں نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ان چھ سات دنوں کے دوران ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد امرناتھ جی یاتریوں نے ابھی تک پوتر گفا کا درشن کیا ہے. ابھی ایڈمنسٹریشن کوشش کر رہی ہے کہ جو امرناتھ یاتری پویتر گفا کا درشن کرے تو ڈائریکٹلی ان کو جو ہے واپس روانہ کیا جائے تاکہ جو باقی یاتری یہاں پہ آ رہے ہیں جس میں کا فلو زیادہ ہے رجسٹریشنز کافی ہوئے ہیں تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی دقت یا مس مینجمنٹ نہ ہو. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امرناتھ یاتریوں کے لیے ہر ٹرانزٹ کیمپ میں اسپیشلی میں یہاں سری نگر کی بات کر رہا ہوں کہ یاتریوں کے لیے وہ فیسلٹیز رکھی گئی ہے کہ یاتری اگر لیٹ آئے موسم خراب ہو یا کوئی اور پریشانی پرابلم ہو تو وہ یہاں پہ بھی جو ہے یاترا کر کے اسٹے کر سکتے ہیں. ایز آف ناؤ فی الحال ان کو ڈائریکٹلی جو ہے واپس روانہ کیا جاتا ہے لیکن دو تین بار ہم نے دیکھا کہ جو یاتری پویتر گفا کا درشن کر کے آئے انہوں نے رات کو یہاں پہ قیام کیا, یہاں پہ وہ اسٹے انہوں نے کیا اور پھر صبح ارلی ان دا مارننگ جو ہے یہاں سے انہیں واپس جموں سری نگر نیشنل ہائی وے سے روانہ کیا گیا. تو کہنا یہ ہے کہ وہ فیسلٹیز بھی ہے یاتری امرناتھ جی یاتریوں کے لیے لیکن اس سال ایڈمنسٹریشن کوشش کر رہی ہے کہ یاتری جو ہے اچھے طریقے سے امرناتھ جی گفا کا دورہ کر کے وہاں درشن کر کے آئیں اور پھر اپنے گھروں کی طرف یا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں.
1: چلیے, دھنیواد آپ کا. سری نگر کے ٹرانزٹ کیمپ سے عمران نائک کو ہمارے ساتھ جڑے تھے. اس سمے یاترا مارگ پر موسم ابر آلود بنا ہوا ہے اور آکاش میں بادل چھائے ہوئے ہیں, اچھی خاصی امس محسوس کی جا رہی ہے اور واتاورن میں یہ جو نمی ہے آرادرتا کا استر بھی وہ ادھک ہے. ایسے موسم میں جو کبھی بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے, ہلکی ورشا ہو سکتی ہے, اس لیے سبھی شردھالوں سے انورودھ ہے کہ وہ ورشا سے بچاؤ کے لیے کچھ سامان ساتھ رکھیں, جیسے رین کوٹ یا چھتری اپنے پاس رکھیں اوشی رکھیں, پریاپت جل پیتے رہیں جیسا کہ ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں, اور موسم کے بدلتے مزاج کو دھیان میں جو ہے رکھتے ہوئے پرشاسن دوارا جاری سبھی نردیشوں کا پالن کریں. تھوڑی سی ساودھانی اور سنیم جو